på Folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.

Ikke tro at vi slipper Håvard Svensrud ut av radioprogrammet når han først er kommet inn. Vi skal ha en hjem, i bokstavlig forstand. Dette var jo en utenlandsk melodi, men vi skal til Henry Haagen Ruud, som jeg vet var en av Håvards store favoritter. Og vi skal opp i fart, for nå skal vi virkelig høre det spruter ut av trekspillet til Svensrud. Denne Haagen Ruud-melodien, som har titeln Polka Giocoso, vad det betyder, väl det kan jag inte fortälla dere, men jag kan säga si dere det att ska dere danse till, ja, då må dere jagge være sprek.